0: Mario Wan, lo xam ci to kay bi ñu neul sëgg ndox ko ni wax ma ci xam
1: lu di ñak
0: lu yaay ñak wa bëpp ko ñet ci pat dafa xor
2: dal la jamm yaag rek do ñu ni ñu neen la fa keneen ndox ñu ci lu bëss ci dam an na ndox mu raga
0: wali wax na lepp dogu ma la sa yalla bu la yalla do

da ci ne ma ay ci xala dimnde xala hakkat bu min ko ci na la quran de no ko ni mo raano sey farma sey dama ci def sax ko kaar ma di ne ko appare sergene ma dem baal ba ko xolé ad ma dem ci ma di ko